0: lepak lepak tuwar badar ma karan barat tuwar badar ma lepak lepak lepak lepak lepak lepak tuwar
1: din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din